0: Waduh, masak mana ya?
1: Udin singkong.
0: Udin singkong, wah enak bener ya. Eh, dasar sayang.
2: Satria 씨가 50이 다 돼서 본 늦둥이라서 그런가요? 자꾸 막내 사이폴에게 마음이 가는 것은 어쩔 수 없나 보네요.
0: Panas dibalikin HP ku bapak, malah menjadi jelma sembul. Hei Hasan, ngadengin ke kolot. Malah main-main uki tulin, perhatikan omong kolot. Ngadengin ke bapak coba, nanya makan uki coba, beri si bapak ngayo. Dengengin bapak, omongan bapak, perhatikan. Kudu nurut ke kolot mah.
1: Pak, anar malah kekula, anak kayak jadi bikin motor. Nanti dibelikan.
0: Malah ngelawan ke kolotnya. Ngambek-ngambek.
2: 대로 주고 말로 받았네요. 이럴 땐 아내에게 조언을 구하는 게 상책이죠.
0: 뭐가 뭐 좋기에는 약간 막
3: 안락거리. 안락거리지? 말로 그러지? 말 안 해.
2: 그러게요. 가지 많은 나무에 바람 잘 날 없고 모든 일엔 때가 있는 법인데요. 아버지 마음

0: kunanya ada ulah itu dicai mendicai ulah gegabah sukunanya fishing kunan buaya kunan ulah ngayok kuy pecai mutur pun bapak ya ah ngadenge jadi kudu nurut ke mang kata kolot ini menurut ke bapak
1: cara manteng
0: gitu dikitu gitu kan ku golok iya jadi bapak cuma bapak kalau tuturkan malah awi ngalah naon jadi kebiasa.
2: 세상이 만만치 않다는 걸 깨닫는 순간 남자는 철이 든다고 합니다. 인생의 쓴맛을 보고 나서야 비로소 성장할 수 있다는 이 달코다른 이야기. 하지만 맨몸으로 인생과 부딪히며 살아온 아버지는 이 이야기를 아들에게 꼭 들려주고 싶었습니다.